0: یک دختر محجوب و آرام بودم اما این
1: زندگی اجتماعی چیزی که در
0: اطراف آدم مگذره ای
1: سبب circumstances affected me and gradually made me a fighter.
0: زن مبارز ساخت یعنی که فکر کردم که باید مبارزه کنم.
1: Being the first female governor was not easy. I had to constantly prove myself so I could clear the way for other women.